0: Flash FM 105.5.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, láti ṣe bí ọba kì í ṣọ ẹnu lásọ̀. Ìgbésẹ̀ nínú ẹ̀mí ni. Èrè díẹ̀ ni tí olú ọlọ́run tún ṣe pàṣẹ fún ìránṣẹ́ ayé rẹ̀. Àkóso Dr. SM Mustafa JP. Bàbá ṣe bí ọba pẹ̀lú Pastor Mrs. Unis Mustafa. Màmá ṣe bí ọba nínú ìrìnàjò ní alágbára ńlá lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan pẹ̀lú ìpàdé àdúrà agbára mi fún mi. Special Mega Crusade. Ọjọ́ kejìlá sí ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹwàá ọdún 2026. Ìrìnàjò ẹ̀mí yìí máa wáyé o. Pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan lẹ́yìn tí ó mú kí olúkálùkù ṣílẹ̀kùn bọ́ sí yàrá agbára láti máa ṣe bí ọba láyé wa. Ẹ ti mọ forúkọ sílẹ̀ báyìí ní gbogbo ẹ̀ka ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ. Bàbá ṣe bí ọba tàbí lẹ́yìn kí ọ́fíìsì Youfit Fly tó bá súnmọ́. Ẹ mọ̀ pé Youfit Fly lọ̀gá àgbà fún hotel reservations, hotel booking, tó fi mọ́ airport transfer. Fún àlàyé ẹ máa pe 09078680206 tàbí 08025249280. Ìrìnàjò mi lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan. Tá a pè ní gbàrà mi fún mi pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba. Ìrètí ẹ náà yóò tù ọ́ lọ́wọ́. Má gbẹ́yìn o.

0: àmọ̀kẹ́ yìí kí ló fẹ́ràn yẹn.
1: Òwúrò ìsìnkú ni mo fẹ́ràn jà lọ.
0: Òwúrò àbúrò tí ò ní orúkọ kẹ̀.
1: Òun rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
0: Àmọ̀pẹ́. Wọ́n ti pé ìfà máa fani lápòyá o.
1: Òwúrò wọn ló wá fẹ́ kí n rà báyìí.
0: Òwúrò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òwúrò ìsìnkú tó pọ̀jù owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òwúrò ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni o parọ́. Ó lè rà ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká òun sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Splash 105.5 FM, the integrity station.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè é náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Tí ṣàlàyé pé amúyànnà náà ń tà ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódò èdè ta cover dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láéláé. Idá gangan. Ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.